fra filmen The Hours. Filmen Il Postino. Carlos Cardells Sus Ojos Se Cerraron og Mozarts Fløjls Bløde Sats fra klarinetkvintet i A-dur. Romantiske klange i aften. Og nu fra en af nutidens stemmer, Billie Eilish. I Love You.

fra filmen The Hours. Filmen Il Postino. Carlos Cardelsus Ojos se cerraron og Mozarts fløjlsbløde sats fra klarinetkvintet i A-dur. Romantiske klange i aften. Og nu fra en af nutidens stemmer, Billie Eilish. I love you.